0: integracyjny, zapoznawczy, bo tam wszyscy się nie będziemy znali na pewno. W sobotę ruszamy od godziny 9, od 9 na amfiteatrze, później do 14 i później o 16 przemieszczamy się do Bemowizny. Tam robimy po prostu no już takie nasze, taką biesiadę, tak? A kto będzie miał jeszcze siły, no to w niedzielę jeszcze jest wyjście do lasu.
1: A proszę bardzo, czyli przyjemne z pożytecznym połączenie.
2: Tak, najważniejsze właśnie przyjemne z pożytecznym i będziemy działać, będziemy świętować naszą rocznicę.
1: A my jeszcze będziemy na pewno nieraz zapraszali na to wydarzenie. Jeszcze tylko chciałam się zapytać, jeżeli ktoś byłby zainteresowany tym, żeby do Was się przyłączyć, to gdzie Was może znaleźć? Oczywiście na pewno Facebook.
2: Tak, tak, tradycyjnie Facebook. Co środa od 18 jesteśmy w naszej baszcie. Tam zawsze ktoś jest z nas, można przyjść.
1: Amfiteatr.
2: Tak, w amfiteatr miejski można przyjść, zobaczyć. Oprowadzimy również po tej baszcie. A żeby do nas przystąpić, no niestety trzeba wypełnić obecnie deklarację, na którą podpisuje się to, co teraz jest bardzo modne, RODO i pewne rzeczy, które musi taki członek znać.
1: I zarząd musi zaakceptować, żeby wszystko było w porządku.
2: Później opłacamy składki wpisowe, członkowskie i działamy, zapraszamy wtedy. A nawet jeżeli nie jest naszym członkiem, to zapraszamy również, można nas znaleźć gdzieś na Facebooku, gdzie ogłaszamy wyjścia, gdzie wyjeżdżamy gdzieś w teren i przyjechać, zobaczyć, jak to się kopie, czy się komuś będzie podobało, bo nie zawsze.
0: Bo również bardzo dużo robimy charytatywnie, tak jak dzisiaj się spotkaliśmy tutaj w Nowej Pasłęce, tak żeby wspomóc tutaj operacja Czysta Rzeka. To jest tutaj już druga edycja w Nowej Pasłęce. Czy na przykład, nie wiem, wspieramy Dom Dziecka, czy Katolicki Ośrodek tutaj w Braniewie. Także charytatywnie naprawdę bardzo dużo robimy.
1: W takim razie zapraszamy, bo jak widać w Stowarzyszeniu Historyczno-Poszukiwawczym Batory.
2: Rzeczy dzieją.
1: Się dzieje.
2: Tak jest.
1: Dziękuję bardzo. Andrzej Barański i Tomasz Kamiński zapraszają.
2: Zapraszamy, a szczególnie zapraszamy 8 sierpnia Amfiteatr Miejski Braniewo.
3: Радіо СК Браньєво. Цим живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Рятувальники з ОСП Орнета та ОСП Пінінжно проводять благодійну акцію допомоги 16-річній Майі з Пінінжна, у якої діагностували гострий лейкоз. У межах благодійного челенджу учасники виконують 10 віджимань або присідань та перераховують кошти на лікування дівчини через онлайн-збір. Організатори закликають мешканців регіону долучатися до акції та передавати естафету іншим людям і підрозділам. У Бранівському центрі культури відбувся вечір самоврядування, присвячений роботі на благо мешканців міста. Під час урочистості вручили відзнаки, професійні підвищення та нагороди працівникам самоврядування і депутатам. Особливу відзнаку отримав депутат Пьотр Шлівяк за понад 20 років роботи у міській раді Бранєва. Вперше також вручено нагороду успішки за доброзичливість і позитивну атмосферу на роботі. Вечір прикрасив концерт віолончельного квартету «Акватро». Бранівський центр культури закликає мешканців долучатися до конкурсу місцевих ініціатив у межах проєкту «Бранівський центр культури ближче до мешканців». Жителі можуть подавати ідеї заходів, майстер-класів або соціальних акцій, які сприятимуть інтеграції та активізації місцевої громади. Обрані проєкти можуть отримати фінансування до 10 тисяч злотих. Заявки приймаються до 17 червня. Реалізація ініціатив запланована з серпня по листопад наступного року. В Ольштині відбулося навчання з пошуково-рятувальних дій для рятувальників Державної пожежної служби Вармінсько-Мазурського воєводства. У заняттях взяли участь 16 рятувальників, зокрема з Бранєва, Гіжицька, Ольштина та Елка. Пожежники вдосконалювали навички під час теоретичних і практичних занять, а частина тренувань проходила за участю спеціалізованої пошуково-рятувальної групи з Нідзиці, яка провела симуляцію робіт на завалах. У Новій Пасленці відбудеться сільський фестиваль у морському стилі. Захід запланований на 13 червня і стане нагодою для спільної інтеграції мешканців та відкриття літнього сезону. Організатори підготували численні атракції, конкурси, розваги, надувні гірки, музику, а також турнір із жиму штанги лежачи за титул найсильнішого мешканця регіону Віслинської затоки. До події долучиться і пожежна служба Бранєва, яка проведе покази та навчання з цивільного захисту. У Фромборку відбудеться унікальний космічний матч, який поєднає спорт, науку та благодійність. 17 липня на міському стадіоні Мазур-Радзимін зустрінуться команда «Мазур-Радзимін» та збірна польських науковців. У заході візьмуть участь відомі представники світу спорту і науки, а весь дохід від продажу квитків буде переданий на підтримку людей з інтелектуальними порушеннями. Матч стане частиною фестивалю «Future Фромборк Festival». Про деталі цього заходу ми інформуватимемо згодом. We'll be right back.